0: Bakalo. Kagahi Bakalo.
1: Mauna, Rodilin. Mauna kay... Mauna kay... Naka... Nakaibaw na ka. Naka... Naka-amigos capsule ko, Carl. Rodilin. Naka-amigos capsule na...
0: Ah, Carl!